Dar je buvo smeše se mnogo Publika ta večer Na izdjala na ta kukla